Dobro jutro, tačno je 6:01. Već prigrijava, evo sada smo došli u onaj ljetni režim. Ljetne temperature, visoke temperature zahvatile su cijelu Europu. U Francuskoj padaju rekordi, kažu stari 120-125 godina od kad se mjeri temperatura. Tako da evo jutros smo poprilično visoki na kada je u pitanju mjerenje i moram da kažem da je recimo temperatura u Trebinju, Mostaru i Neumu nije padala, izgleda da nije padala ispod 20 stepeni, a kažu ljudi, odnosno kažu stručnjaci, ako ne pada tokom noći temperatura ispod 20 stepeni, to se smatra za tropsku noć, a inače je bilo onako toplo za spavanje, čak i pretoplo, pa se spavalo pored otvorenog prozora, što je uvijek bolja varijanta nego koristiti klima uređaje koji vam direktno duvaju i to onako nemilosrdno, pa vas dobro podhlade. Ali dobro, šta da se radi, svako doba nosi nešto svoje, pa eto i kasno proljeće, odnosno ljetne temperature koje su malo poranile, tako da se nećemo buniti jer doći će ono vrijeme, kako što uvijek kažemo, kada kukamo da nam je hladno pa da hoće ugrijati, pa onda priča bolje je da bude prevruće nego da bude previše hladno i tako dalje, što je samo navodi na zaključak da čovjeku nikada, apsolutno nikada ne možete ugoditi šta god da se desi, nešto nije onako kako treba, nešto nije potaman. E, sada ćemo da se pozabavimo i ovim temperaturama koje sam pomenuo, a koje su prilično visoke za ovo doba dana. Krenut ćemo od Banja Luke, u Banja Luci je izmjereno 16 stepeni, dakle u ovo rano doba. Vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru i Zenici, 17 u Doboju, u Bijeljini 18, u Neumu 20, u Trebinju 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature između 10 i 20, dakle tu smo već i prekardašili, probili tu granicu, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena. Dakle, 33, to je već za respekt. Da vidimo, kažu 26. maj, da vidimo kakav je bio. Pazite ovo kako se dolazilo na vlast, mislim znamo mi to. 1659. godine Aurangzeb, veliki mogul Indije, zvanično je stupio na presto koji je uzurpirao, zbacivši oca i smaknuvši braću. Dakle, taj nije praštao nikome, onda se poslije ljudi čude što je bio nemilosrdan prema podčinjenima. Pa dobro, šta će, kad se riješio tate i braće, onda će se riješiti svakoga. Pa onda 1822. rođen je francuski pisac Edmond Goncourt. Poslije njegove smrti 1896. njegovim zavištanjem je osnovana Akademija Goncourt, koja od 1903. svake godine nagrađuje najbolji roman francuske literature. Eto, to je zanimljivo. 1865. godine predajom generala Kirbya Smitha u Shreveportu kod New Orleansa u Luizijani prestao je oružani otpor južnjačke vojske u američkom građanskom ratu mjesec i pol pošto je konfederacija potpisala kapitulaciju. Čovjek se nije dao do zadnjeg, branio je svoje pravo da drži robove. Zamislite koji je to film u glavi. Naravno, u Luizijani, tamo gdje se ovo dogodilo, nije bilo Afroamerikancima nikada lako, pa ni poslije građanskog rata, pa ni mnogo, mnogo godina poslije. 1923. održana je prva trka 24 časa Le Mana,
A 1976. godine umro je Njemac Martin Heidegger, jedan od najuticajnijih filozofa 20. vijeka. 1997. godine australijski premijer John Howard izvinio se desetinama hiljada aboridžina koji su u prošlosti zbog politike asimilacije na silu uzeti od roditelja. Dakle, Australijanci nema šta nisu radili od njih, to je zaista iživljavanje bilo do besvijesti. Onda je došao premijer John Howard i rekao, izvinite, dešava se. Ej, ovo je zaista nevjerojatno. Bolje da je ćutao. 2002. godine francusko-poljski režiser Roman Polanski je na filmskom festivalu u Cannesu osvojio Zlatnu palmu za sjajni film Pijanista. I to bi otprilike bilo to što bi se moglo da se izdvoji kao interesantno, a što se dogodilo na današnji datum, na ovaj 26. maj. Još jednom, dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Znate ono kada se čovjek počne baviti nekom funkcijom, dođe na neku funkciju i mora da ima neko znanje, trebalo bi da ima neko znanje o nečemu što radi. I onda kada shvatite da je to samo presipanje iz šupljeg u prazno, da sve jedan rukovodilac trenutno vrti 10-20 rečenica za javnu upotrebu i da ništa ne kaže, a može da govori 3 sata, to je ono što je danas aktuelno ne samo kod nas nego i u svijetu. A doduše uvijek je bilo ta demagogija koju prodaju ljudima, nekako je prolazila. Ali dobro, kada ih malo pažljivije slušate i kada pronađete hiljade rupa u njihovoj priči, onda je znak da više niste zaljubljeni u njih i da možete da ih otkačite i da ih pošaljete negdje u istoriju. Ali eto, to je to. Dakle, kad prestane ta zaljubljenost, a kod nas se ljudi zaljube u političare, to je čudo i ta veza traje doživotno, ili do kraja njihovog ili do kraja našeg života. I to je veza puna strasti, toliko da se ta ljubav brani više nego ljubav prema ženi, odnosno prema muškarcu. Tako da eto, to je čudno kako se to kod nas dešava. Takva jedna zaljubljenost nije, pa možemo reći, svojstvena narodima koji su već prevazišli te neke ekonomske probleme, koji nisu opterećeni, ajde da kažemo, svakodnevnim preživljavanjem i životarenjem. Sjetite se samo da je najveće obožavanje u istoriji od strane naroda imao jedan brkati gospodinčić sa crnom kosom i frizurom na stranu. Nikoga narod u istoriji nije toliko obožavao, voljeli su ga svi bez izuzetka, možda 0,009% Njemaca ga nije voljelo. A vidite šta je uradio i kako je uradio. Ta zaljubljenost je zaista, zaista čudo. Zbog ljubavi su ljudi išli na Staljingrad, zbog ljubavi su ljudi išli prema Moskvi, zbog ljubavi su činili sve. Djela i nedjela. Eto, to je to. Dakle, samo je stvar ugla gledanja iz njihovog dijela, iz našeg nedjela. Ali da, kada očekujete od političara da ima bar neki nivo pismenosti, onda je to sasvim prirodno, jer ako nekome dajete da upravlja vama i vašim životima, onda očekujete da zna možda više od vas, da su mu neke stvari jasnije, da je sposobniji od vas, da kada ode negdje i predstavlja vas, da vas neće obrukati. Ima tu čitav niz primjera. Recimo, nikada mi neće biti jasno, ako već preuzimate neku ulogu, ako već odlazite na neke skupove, morate da znate nešto, barem neki jezik, nešto, neki strani jezik, jer ne možete sebi dozvoliti to da odete negdje među 10-20 političara pa i više, da neki veliki skup i da oni pričaju o vama, a da vi ne znate da pričaju o vama. Samo jedan banalan primjer i malo karikiranja, ali je zapravo tako. Tako da, eto, danas političari govore više stranih jezika, pa čak i iz onih najmoćnijih država, iz onih takozvanih velikih kultura, kako oni sami sebe vole nazvati, nije im ispod časti da nauče jezik naroda koji su brojčano mnogo, mnogo manji. Ali eto, međutim, kada predstavljate jednu veliku silu kao što je Amerika, onda barem neko elementarno znanje iz istorije, ako već idete u neko mjesto, onda malo i proučite gdje to idete, šta želite da vidite i zbog čega nešto želite da vidite. Primjera radi, ako odete do Taj Mahala, treba da znate koga je gradio, kako ga je gradio, zašta ga je gradio i za koga ga je gradio. Tako se malo obrukao gospodin
od koga to naravno ne biste očekivali, jer pomislite da Amerikanci, obzirom da su toliko moćni, da su bar mogli nekog pismenog čovjeka naći pa da ako ništa barem da ćuti ako ne zna. Fotografija američkog državnog sekretara i njegove supruge ispred Taj Mahala izazvala reakciju konzulata Irana u Hajderabadu. Da li je riječ o provokaciji ili nečemu drugom? Fotografija je izazvala veliku pažnju, dakle Marco Rubio je ispred Taj Mahala, njegova supruga također, a konzulat Irana je održao kratku lekciju iz istorije. Da Rubio zna istoriju ili arhitekturu, ne bi pozirao za sliku ovdje. Ovaj spomenik je izgrađen iz ljubavi prema carevoj iranskoj ženi, djelo je genijalnosti iranskih arhitekata. U međuvremenu njegova vlada danas prijeti da će zbrisati iransku civilizaciju, vrijeđajući druge civilizacije. Ovo je saopštio iranski konzulat. Podsjetimo, Taj Mahal je neraskidivo povezan sa istorijom Irana, odnosno Perzije. Iako se nalazi u Indiji, ovaj monumentalni spomenik je sagradio car Šah Džahan kao grobnicu za svoju suprugu Mutmaz Mahal, koja je bila perzijska plemkinja. Samo ime Taj Mahal potiče iz persijskog jezika i znači kruna palate. Glavni arhitekta ovog zdanja bio je Ustad Ahmad Lahori, inače persijskog porijekla. Ne tako davno Washington je zaprijetio da će uništiti iransku civilizaciju. Danas, međutim, američki državni sekretar slika se sa suprugom ispred bisera arhitekture koji je u neraskidivoj vezi sa Iranom, njihovom istorijom i umjetnosti i arhitekture ili kako god hoćete. Da, fotografišeš se pred nečim za što si rekao da ćeš zbrisati, i to ne zbrisati, nego baš zbrisati civilizaciju, to su upotrijebili. Kako zbrisati civilizaciju, to je sad jedno veliko pitanje. Čak i Maje i Inke ostavili su neki tragovi svoje civilizacije i mislim da je nemoguće uništiti jednu civilizaciju. Možete uništiti narod, možda to želite, ali tragovi civilizacije i biseri ostaju, ako ništa u pamćenju, ako ništa kroz priče, a priča ima na pretek. Eto, to je to, dakle Marco Rubio primjer ostalim političarima, i ko zna koliko još gafova se može skupiti onako samo prateći ih i slušajući šta pričaju, šta rade, kako istupaju. Ovi naši ne znaju pristojno ni da se obuku, imaju para koliko hoćete, a kada ih vidite kako su obučeni, to je zaista, zaista komično, ali dobro, već u sljedećoj generaciji kada se naviknu na odijela, onda će to biti kako treba. Dobro, da vidimo ko se javio u međuvremenu. Ljubica je tu, kaže, jednom kad naučiš da budeš sam, onda ne znaš kako da prestaneš. Divno, da, sjajno. Kaže, na poslu uvijek treba davati 100%, ponedjeljkom 12, utorkom 28, srijedom 42, četvrtkom 16 i petkom 2%. Kaže, pamet nas je jurila, ali bili smo brži, kaže Ljubica. Dobro jutro, dobri ljudi, sve su promjene dobro još ako su na bolje. Meni lično se ne sviđa ova promjena kod vas, dakle, da vidimo, cijelu noć sam budna i jednostavno uživam u vašoj muzici, ali kako kažu, promjene u društvu i ono što se dešava u zemlji nikako mi se ne dopada, kaže Zoran. Zatim Azra je tu, kaže, dobro jutro dragi moji bigovci. Muslimani širom svijeta se polako pripremaju za naš jedan od najvećih blagdana, a to je Kurban ili Hadžijski Bajram. Neću vam pričati kako je nastao Kurban, samo ću reći da je to žrtva. Svi mi koji smo u odnosima sa porodicom, prijateljima, kolegama i tako dalje, treba malo da se žrtvujemo za nama drage osobe. Ne kažem da se to radi preko svih mjera, ali brate dragi, daj malo sebe ako ti je kolega bolestan ili prijateljica ima problem, budi joj podrška na raspolaganju, zagrli je. Kaže, ja sam naravno ushićena, radujem se dolasku Bajrama i želim mojim dragim
Bigovcima da se raduju šta god da je u pitanju, ako je za radovanje. Naravno, radost je nešto što se dijeli i ona stara poslovica nikada neće zvučati otrcano, ma koliko se ponavljala, a to je da se radost uvećava kada se dijeli, i to je jedna od većih stvari, jedna od jačih stvari na ovom svijetu. Veliki pozdrav za Azru. Zatim, dobro jutro sa graničnog prijelaza Brod, sa već ugodnih 18 stepeni, idemo u nove radne pobjede, kaže Mirko. Srećno Mirko, a vidim i doručak je tu, pa prijatno. Dobro jutro, male stvari, veliki zagrljaj, iskreni ljudi, to je ono što nam svima treba, od toga se živi, kaže Stojanka. Dragutin Crikvenica, 20 stepeni, također pozdrav njemu. Nena sa Ozrena se javlja, pozdravlja društvo, i tu su prelijepe fotografije njenog lijepog cvijeća. Azra iz Zenice poslala je jednu sjajnu fotografiju svog grada. Dobro jutro, pozdrav radnoj ekipi, kaže Azra. Zatim Momir je tu, kaže, taj se nije rodio ko je narodu ugodio. Dobro jutro, dobro do duše, kod nas i ne pokušavaju da ugode narodu, to mora da se kaže. Dobro jutro, lijep pozdrav i vrijeme u skladu sa narodom, i snijega direkt u vatru. Kakvo znanje, treba samo biti član. Neki su ga voljeli, neki su morali. Kad je čudi ljudska smiješna rabota. Imali smo ime Ljubičicu, bijelu, lukav je bio, kaže, šta kauboji znaju o istoriji, oni znaju samo za snagu oružja, kaže Momir. Šeki je tu, kaže, što se tiče tih funkcionera i njihovog vokabulara, možemo konstatovati da je očajno. U kafani možeš čuti bolje i ljepše rečenice nego od njih. Samo kada vidim neku tamo poslanicu, život mi se zgadi. Šeki, Šeki, tako i jeste. Enisa je sa nama, kaže, družimo se i danas, hvala na tome, lijep pozdrav iz Sarajeva, pozdrave Nisi, pozdravljamo i Nikolu koji nam se javio. Šemso je sa nama, dobro jutro Dragače, veliki pozdrav za Big Radio, Šemso iz Bremena. Dakle, pozdrav ide u Bremen, a kaže, dobro jutro, sve je lijepo napisano u toj poruci, radost praznika treba podijeliti. Tako je, Semira, i tu je da se dijeli radost, naravno, i to što kažu ljudi, nesebično i šakom i kapom. Dobro, do duše, kod nas uglavnom dijele šakom, da me ne shvatite pogrešno, nisam mislio na onu vrstu šake. Dakle, dobro jutro, dobro nam došli.

nema šta, divan dan i eto, znate ono danas divan dan, ako je nekom rođendan, srećan rođendan, da se nadovežem na ovo divan dan. Dobro, divan dan je i za putovanje, divan dan je za šetanje, za šta god hoćete, međutim radni je dan i nemaju baš svi priliku onako da se posvete nekim slobodnim aktivnostima, ali i kada radite i kada je sunce gore prvo na horizontu, a onda i na nebu, onda možete da budete dobro raspoloženi. I uvijek sam to govorio, čak i zimi kada je temperatura minus 10, 15, 20, a kada je sunčano, onda je to sasvim jedna druga priča. Dakle, sunce je izvor života i dobrog raspoloženja. Nego da vidimo mi sada kakva je situacija trenutno. Temperature su onako jutarnje prilično visoke. Ovih dana smo imali temperaturne padove, ali evo sada smo onako, možemo reći, čak i iznad prosjeka, siguran sam, za ovo doba dana, u ovo doba godine. Banja Luka je trenutno na 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, 16 stepeni je izmjereno u Prijedoru i Zenici, u Doboju 17, u Bijeljini 18, u Neumu 20, u Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak, a jutarnja temperatura, tu smo već i nadmašili, i najviša dnevna između 26 i 33 stepena, dakle pravo ljeto. Uranilo, ali ništa, kažem, opet nećemo se žaliti. Prema svim podacima, jutro se saobraća nesmetano, sa izuzetkom dionica gdje se izvode radovi, tako recimo na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, da li će tako ostati? Da li će se morati prilagoditi ljudi pa do 3,5 tone voziti, to je sad jedno drugo pitanje, nešto mi to djeluje kao konačno rješenje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na dionicama autoputa Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, most u Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a zbog radova na redovnom održavanju danas

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: Jedan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scoot & Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CM.
7: U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo keks čokolada 300 grama Paris 2,50, kobasica čajna kilogram Appetito 16,99, grah bijeli kilogram 2,99, kikiriki maslac 340 grama Magic 3,50, aparat za sendviče Vox 30, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi Savršen par.
8: Move TV po tvom.
10: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 22,45. Mila Pavlaka, 850 grama, 13% mliječne masti, 3,50. Kostanca, maslinovo ulje od Komine, 1 litra, 7,49. Konzum i Merkator.
11: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu. MBET, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

7 je časova i 22 minuta. Kažu cijene goriva i maziva u Europskoj uniji porasle su u aprilu za 20,8% međugodišnje, dodatno ubrzavši u odnosu na martovski rast od 12,9%. To objavljuje Eurostat. Prema aktuelnim podacima, cijene goriva su u aprilu porasle u svim zemljama članicama Europske unije, a 15 država je prijavilo rast veći od 20%. Inače, najveći međugodišnji skok cijena zabilježen je u Luksemburgu 33,8, u Francuskoj i Švedskoj 29,3, u Letoniji 28 i u Bugarskoj 27,8%, a najmanji porast cijena registrovan je u Mađarskoj 1,5%, naravno zahvaljujući politici prethodne vlade koja je bila onako malo kažemo kooperativnija sa Vladimirom Putinom i Rusijom, pa se eto isplatilo. Vidit ćemo kako će se sada kretati cijene u Mađarskoj sa dolaskom Mađara. U Poljskoj su rasle cijene 8,8%, u Italiji 12,9%. Cijene dizela su porasle za 33,7% međugodišnje, benzina 13,6% u aprilu, dok je na mjesečnom nivou rast iznosio oko 8% za dizel i 2,4% za benzin. Gledano po državama članicama Europske unije, najveće mjesečno poskupljenje dizela prijavljuje Slovenija za 23%, Bugarska gotovo 20%, Kipar 18%, najmanje Poljska 1,9%, Rumunija 2,3%, Bugarska 2,6%. Benzin je međumjesečno najviše poskupio u Sloveniji, gotovo 13%, dok su Rumunija, Španija i Poljska prijavile pad cijena u odnosu na mart mjesec. Sukob naravno na Bliskom istoku dodatno je pogoršao kritičnu situaciju u europskim državama, koje su već drastično smanjile uvoz ruske energije od eskalacije sukoba u Ukrajini. Inače, energetski šok povezan je sa Iranom, natjerao je Veliku Britaniju da izda privremenu dozvolu za uvoz dizela i mlaznog goriva ruskog porijekla kako bi stabilizovala tržišta potresena poremećajima u plovidbi kroz Ormuzski Moreus. Tom rutom se transportuje oko 20% svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa. Sličan potez sa početkom nedelje povukle i Sjedinjene Države, produžavajući izuzeće od sankcija za ograničenu kupovinu ruske nafte koja se uvozi morskim putem. Dakle, Britanci, oni to je nevjerovatno, dakle insistirali su najviše na prekidu veza sa Rusijom i sada jednostavno to zaborave kada im je potrebno, mogu oni preko svega preći i evo sada uvoze dizel, ali nađu oni posrednike, oni su onako tradicionalno lukavi, da, tako oni to rade. Nekoliko zvaničnika Europske unije pozvalo je na obnavljanje energetskih veza sa Rusijom kako bi se riješila kriza, dok je novi mađarski premijer Peter Mađar prognozirao da će se Europa ponovo okrenuti Rusiji kada je riječ o kupovini ruskih energenata. Ne treba tu neka velika mudrost jer neće imati izbora, inače će morati žrtvovati ekonomiju kao što je to glupo uradila Njemačka, pa osjeti to na desetinama hiljada radnih mjesta, a izbori na tome se ili dobijaju ili gube. Usklađivanje zaokreta Mađarske ka Briselu sa energetskom politikom bit će vjerovatno najveći izazov nove vlade u Budimpešti, a sad iako je Peter Mađar obećavao diverzifikaciju pravaca snabdijevanja, čim je sjeo u novu fotelju, shvatio je da neće to biti baš tako jednostavno, jer će praktično morati da bira između Europske unije i svojih građana. Sigurno su do sada i njegovi novi ministri uspjeli da izračunaju šta bi za državni budžet i mađarsku privredu značilo odustajanje od ruskih energenata, ali kako bi se taj problem prelio u džepove mađarskih domaćinstava i kako bi platio visoku cijenu za tako nešto. Tako da će morati da pravi neke kompromise sam sa sobom i na kraju krajeva na radost krajnjih korisnika ili konzumenata. Europska komisija izjavila da neće biti povratka uvozu ruske energije i da će nastaviti da teži potpunom ukidanju ruskih fosilnih goriva
biva do 2027. godine. Naravno, Ursula, Kaja Kalas i ostali imaju i lične razloge. Njihovi djedovi su sigurno bili na nekoj od strana u Drugom svjetskom ratu. Pa eto, šta da se radi, nećemo čak ni goriva milom, hoćemo možda silom, ako se ikad izbije na Ural ili tamo negdje dalje. Međutim, male su šanse da se to desi. Da vidimo šta je sa inflacijom. Da, kod nas kažu da je sve pod kontrolom, a mi znamo da nije, jer mi svakodnevno idemo u prodavnice, za razliku od naših političara koji ne troše svoj novac ni na hranu, ne troše svoj novac ni na gorivo, jer njih voze našim gorivom i tako dalje. Evo, bila je zanimljiva jedna priča, vratit ćemo se toj priči ovih dana sigurno. Švedski političari idu automobilima, svojim automobilima, javnim prevozom, biciklima se kreću po gradu, dakle bez silnih obezbjeđenja i slično, oni se ne boje svog naroda, dakle u Švedskoj. S druge strane, u ovim siromašnim i jadnim zemljama idu čitave svite za ministrima svakog jutra, imaju servis, vozače, sve živo 24 sata i tako dalje, sve to plaćaju građani. Primanja švedskih parlamentaraca ne razlikuju se od prosječnih primanja njihovih građana i ne kandiduju se da bi profitirali, nego zaista da bi možda nešto učinili ili eventualno da bi uticajem nešto zaradili, ali ništa nezakonito, jer se tamo, zamislite, ide u zatvor. Dobro, ok, kod nas ne pate od zatvora, to je sigurno. Da vidimo ko se još javio, kaže ovako: Nena je sa nama, dobro jutro svima, zvijezdanu titulu smo proslavili, danas idemo slaviti banjalučkog borca, proslava titule, utakmica protiv Posušja, počinje u 18 časova na gradskom stadionu, ulaz besplatan, svima želim ugodan dan, Nena Zvezdašica. Eto, neka to bude poziv za sve. Sara iz Lazareva je također tu, Momir je tu, kaže, uvijek se, kaže, drugačije nastupa i govori kad nisi odgovoran, kad si u opoziciji. Da, pa naravno, ali kod nas se priča nekontrolisano i kad si u opoziciji i kad si na poziciji, jer gledam po načinu izražavanja samo u skupštini, od onih najodgovornijih na najvišim funkcijama pa do onih na najnižim funkcijama, to je zaista jedan zavidan nivo, pod navodnim znacima, u komunikaciji i opštoj kulturi. Kaže, vidiš da su oni sirotinja, voze se biciklima i javnim prevozom. Naravno, sirotinja su Šveđani. Da vidimo, Malac je na nastavi, pa da vidimo, Nedžad je tu iz Viteza, pa je tu još i Semira, kaže, kod nas zatvora za političara nema. Nema, naravno, nema zatvora za političare, možete da radite šta hoćete, nema, i ako ste bogati, ne možete otići u zatvor, otkupite do godinu dana i bez problema možete da radite šta hoćete, naravno, osim onih teških krivičnih djela, naravno, pod uslovom da vas policija ne otkrije. 7:30, još jednom dobro jutro, uz napomenu da će vrlo brzo i vremenska prognoza.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 2,99, mlijeko Megle litar 1,55, bombonjera Tofife više vrsta 3,99, pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
5: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aer usisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
4: Ma gdje to ima?
5: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
4: Stvarno? Idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Puni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

Nazovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Nakon tri decenije Amerika ima potpuno drugačiji pristup prema Bosni i Hercegovini, ali i cijelom regionu, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Cvijanovićeva je poručila da u porukama koje stižu posljednjih godinu dana iz Vašingtona vidljiva je velika šansa za demokratskim procesima i dodala da Bosna i Hercegovina do sada nije bila suverena. Mislim da bi ovaj mandat mogao biti različit u odnosu na prethodne i svakako da će se praviti dogovor kako da se dođe do tog čovjeka i kako da se definiše jedan takav mandat koji treba da pokaže da je Bosna i Hercegovina zrela i sposobna da iskorači u demokratski život i da taj mandat bude ograničen i po pitanju djelovanja i vremenski i da bude posljednji definitivno i da se ovlašćenja prenesu na domaće institucije, izjavila je Cvijanovićeva govoreći o izboru novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Položaj hrvatskih manjina u Srbiji je osjetljiv i kompleksan. Treba insistirati na tome da Hrvati imaju garantovano poslaničko mjesto u Skupštini Srbije. Ovo izjavio premijer Hrvatske Andrej Plenković. Plenković je pokrenuo i pitanje granice između dvije države. Inače, u pitanju je granica na Dunavu. Srbija ima stav da ona treba da ide sredinom rijeke, što je po međunarodnom pravu, a Hrvatska da se ona odredi po katastru, jer je rijeka mijenjala tok. A ako bi se primijenio ovaj model, dijelovi Apatina, Sombora i Bačke Palanke pripali bi Hrvatskoj. Centralna komanda američke vojske saopštila je da su američke snage izvele napade, kako su rekli, samo odbrane na jugu Irana i oko Ormuskog Moreuza. Portparol centralne komande američke vojske izjavio da su među metama američke vojske bila mjesta za lansiranje raketa i iranski čamci koji su pokušavali da postave mine. Američke i iranske snage su i ranije tokom primirja koje stupilo na snagu 8. aprila razmjenjivale vatru. Nakon gotovo 3 mjeseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napadi izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatiranje intenzivirati. Izraelske snage saopštile su da su u protekla 24 časa napale više od 70 infrastrukturnih lokacija Hezbolaha širom Libana, uključujući 10 komandnih centara i skladišta oružja u gradu Tir. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. To je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je također da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu ostalo je bez struje i vode. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koje bi preduzeli sudovi u drugim zemljama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Budućnost je savladala Dubai rezultatom 91-90 u drugom meču polufinalne serije ABA lige i tako izborila treću odlučujuću utakmicu. Serija se sada vraća u Zenicu, gdje će biti odigrana majstorica 28. maja, koja će odlučiti ko će u velikom finalu igrati protiv Partizana. Beograd se nalazi među kandidatima za domaćinstvo završnog turnira Evrolige, a ukoliko Abu Dhabi ne bude organizator i naredne godine, kandidati su i Valencija i Kaunas. Prethodno je srpska prijestolnica bila domaćin Final Foura 2018. godine, kada je titulu osvojio Real Madrid, kao i 2022. godine, kada je trofej podigao Anadolu Efes. Beograd je oba puta dobio velike pohvale zbog atmosfere i organizacije završnog turnira, pa ne čudi što se ponovo nalazi među ozbiljnim kandidatima za domaćinstvo najvećeg događaja evropske klubske košarke. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: O kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Tuzli 19, u Zenici 20, u Bijeljini Doboju 21, u Mostaru 22, u Neumu i Trebinju 23 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Utorak, 26. majski dan. Predivan, topao, za uživanje. Tako da nemamo izbora nego da upravo uživamo. Dobro jutro i dobrodošli, mudri Dragan i Irena sa vama danas do 15 časova.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: 39, frižider kombinovani Quadro 329,90, klima uređaj 12, inverter Quadro 549, štednjak električni, širina 60 cm 329, veš mašina 339, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 25. do 30. maja. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo ajvar ljuti 690 grama, voćar Palanka 3,99, kobasica pileća koktel 400 grama, apetito 3,50, gold pileći file kilogram pekabesko 12,99, gotovo jelo pasulj sa dimljenom slaninom 400 grama, apetito 3,99, kombinovani frižider Vox 399. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.
2: Centrum

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Pronađi svoj X Factor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Masline, paste, sir i vino zvuči primamljivo, ukusno i fino. Utorkom razmazite Tula sva, lokacija Apetito, svima poznata.
9: La vita è bella.
8: Vaš Apetito.

zlatne strune. 8:22, dan počeo mojom omiljenom pjesmom. Pogledala listu, biće da vam ništa danas pričati neću, da vam ne ukradem ni jednu, ali ni jednu od ovih sjajnih pjesmica koje je Mudri stavio na listu. Čak nemam priliku ni da ono malo pomjeram, kao ovu želim da čujem, pa ide pjesma pa ja. Jer tu je Kopriva, Anđeo iz mog sokaka, idemo anđele, žalim. Ne znam koja je ljepša od ljepše, ljudi, dan stvarno obećava i nekih sjajnih priča, prije svega duhovitih i zanimljivih. Vidim, vi ste tu, dobro ste raspoloženi, već ima i nekih muzičkih prijedloga koji idu u onom satu od 11 pa do podneva. Slušate nas preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, a kad smo kod slušanja, u Trebinju nas sad slušate na frekvenciji 103. Ona 103,5 pripada Bigu 1. Prijedor Novi Grad Dubica, slušate nas na 100,8 kao i u Zagrebu. A stare frekvencije, ona iz Prijedora 89,6, sad je Big 1, i ona u Novom Gradu 91,5, sad je Big 4. Dakle, samo se širimo. Da nas bude što više, pobrinuli se i neki ozbiljni parovi u porodilištima širom Srpske u protekla 24 časa rođena 23 bebsončića. Odmah za početak i te dobre i lijepe vijesti, neko je već pitao za granične prelaze. Sad ćemo da vidimo kako je, nema gužvi. Dakle, dan baš ali baš obećava. 828-828. Naša Facebook stranica da nam kuckate i bigportal.bada nas čitate. S obzirom na sve, idealno bi bilo samo uživati. Često pričamo o vještačkoj inteligenciji i tome kako će nam preuzeti poslove, kako će ovo, kako će ono ljudi. Na što se mislim, samo da nam vještačka inteligencija ne oduzme naš omiljeni posao, a to je ispijanje kafe i rakije i grickanje slatkiša. Za ostalo, lako ćemo smisli sebi čovjek posla. Ajmo dalje polako i to nježno, nježnije da ne kvarimo.

slušam ovu tužnjikavu pjesmicu, a raspjevala se kao da je najveselija na planeti. Pa nešto razmišljam, ljudi, kakav ste tip osobe kad se ujutru probudite i dok ne postignete neku radnu temperaturu? Jeste li ona osoba koja najradije kafu pije u tišini, sklonite se svi od mene da vas ne gledam, ili ste kao neki odmah raspoloženi da pričate do besvijesti, da nešto pjevušite, da sklanjate, da spremate, da smišljate, da imate planove, da... Nemam pojma, nikad nisam provjeravala do čega je to. Da li to ima neke veze sa karakterom, hormonima, ko zna s čim, genetikom možda. Ali malo teže podnosim te ljude koji ujutru nisu u stvari ljuti, nisu ništa posebno, nego jednostavno ćute. Odmah pomislim da nisi bolestan, da nisam šta uradila, da nekako se bolje snalazim sa onima koji su otprilike takvi da čim otvore oči prvo jedan kez, neka pjesmica pa idemo dalje. Eto, bez veze vas to upitak. Ono što imam na svojoj današnjoj listi je jedna sjajna priča iz Pule koja me nasmijala, a i vas će sigurno. Doduše, neke će vjerovatno i naljutiti. Vidjet ćemo šta su nam deficitarna zanimanja, pričat ćemo o dobrim ljudima. Šta ono još bi da, imamo i Alkosat, imamo i Ludi svijet. Privatne klinike, vrtići, penzioneri koji rade, rasipnici, čišćenje une, domovi za stare, granični prijelaz Gradiška, onda neke posebne terapije koje nam mogu pomoći, a dopašće vam se, o ljetovanjima, putnom osiguranju, ali koji ste ti osobe kad odete na ljetovanje, a ima različitih, onda shvatiš da je teško zaista ljudima koji tamo sve organizuju od konobara, preko svih koji su zaposleni u hotelu i nekom smještaju pa nadalje. Danas je Međunarodni dan crvenokosih. Ponešto o vodama, odnosno neki posebni filteri, smišljene i neke varijante posebno jakih vlakana. Kinezi se pozabavili time, čućete čudo jedno, šta naš um može da smisli i kako to može da bude korisno. Nažalost, isto tako često vidimo i šta naš um može da smisli, a u stvari je štetno za sve i svakoga. Evo vas, galamite ko da vas plaćam za tako nešto. Avdo sa nama sluša nas u St. Galenu. Pozdrav ide za vas. Željko nas sluša u Slavonskom Brodu. Dobro jutro svim ljudima koji svoji vole, a tuđe poštuju. Gdje smo Seade? U Sarajevu. Kaže, nekako s proljeća mamuran. I kaže, još onda nađete takvu muziku, pa šta je s vama? Pa ništa, pomažemo da glava jače boli, logično. Kaže, divno je vidjeti grad okupan u suncu. I nadam se da plavo oko nije plakalo. I ja se nadam. Naša Dejana je u Banja Luci, bosa i radna ekipa iz Trebinja. Ina nam se javlja iz Vitine, samo da otvorim poruku. Kaže, treba zapamtiti 5 stvari. Iskren se ne zaklinje, pošten se nepravda, dobronamjeran se ne kaje, plemenit ne prigovara i ko voli ne odustaje. Apsolutno se ne bih složila, mila moja Ina, nekad kad voliš moraš odustati upravo iz te ljubavi. Aj dobro, ovo prigovaranje se slažem, dobronamjeran se ne kaje, pokaješ se 1000 puta jer nekad iz dobrih namjera ispadne toliko loše da je to nevjerovatno. Jelena nas sluša u Prijedoru, naš Rade u Modrići. Mirjana i Bilja su u Karajzovcima. Naš Čiro sluša u Sloveniji. Kaže, kako je dobro što na svijetu postoje ljudi kojima je uvijek prijatno reći i dobro jutro i dobar dan i podružiti se s njima. Slažem se. Semira nam se javila iz Sanskog mosta, kaže, radna uživancija danas, a pripreme za sutrašnji praznik, Bajram, je li tako? Znači, danas na listi ima Halida Bešlića, ima dovoljno, ja ne mogu reći previše. Ajmo polako dalje, dobar dan, Tugo.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
9: Volkswagen.
10: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
11: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
14: Naš bonus nije rebus. MBT ima najbolje uslove na

0: M-Bet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je u Federaciji BiH usvojen zakon o južnoj interkonekciji po kojem se kaže da investitor neće snositi troškove za eksproprijaciju nekretnina koje su u vlasništvu opština, kantona, entiteta i javnih preduzeća, što pokazuje da je imovina u vlasništvu entiteta. Upitala je zašto su, ako je imovina državna, u ovom zakonu onda napisali da imovina pripada opštinama, kantonima, entitetu i javnim preduzećima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković naveo da je frustracija Hrvata u BiH opravdana. Uskoro će opšti izbori, ponovo se postavlja pitanje legitimnog političkog predstavljanja Hrvata. Prvih 10 godina nije bilo neočekivanih scenarija na području federacije. Bošnjaci su glasali za svoje kandidate, Hrvati za svoje kandidate. Ali 2006. godine se dogodila jedna anomalija gdje je SDP BiH iskoristio politički prostor i kandidovao predstavnika hrvatskog naroda Komšića za svog kandidata. Dio Bošnjaka je glasao za njega. Željko Komšić ne dobija glasove u većinskim krajevima Bosne i Hercegovine gdje žive Hrvati, naglasio je Plenković, govoreći o tome da hrvatskog člana predsjedništva zapravo biraju Bošnjaci i da on nije odraz volje Hrvata u BiH. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje odbrambene, kako ih oni zovu, udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile 2 čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja, a prema prvim informacijama u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Iako se službeni Teheran još uvijek nije oglasio o američkim napadima, iranski državni mediji komentarišu akciju Sjedinjenih Država. Iranska radiotelevizija oštro je kritikovala napade i dovela u pitanje američki narativ o samoodbrani, povlačeći paralelu sa tvrdnjama prema kojima su Sjedinjene Države do sad ubile 80.000 ljudi, od toga 10.000 djece, i da je onda to nazivaju samoodbranom. Cijena nafte porasla je danas zbog novih napetosti između Sjedinjenih Država i Irana. Brent je dostigao 98,26 dolara po barelu, što je rast od 2%. U međuvremenu u Libanu se pojačavaju međusobni napad izraelskih snaga i Hezbolaha. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je njegova zemlja u ratu sa libanskom grupom, poručivši da će se granatiranje intenzivirati. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom, a jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da je ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Nakon granatiranja Belgoroda od strane ukrajinskih oružanih snaga, 35.000 ljudi u tom gradu ostalo je bez struje i vode. Europska unija priprema kaznu od više stotina miliona evra za američku tehnološku kompaniju Google zbog navodnog kršenja pravila o digitalnom tržištu, što bi predstavljalo do sada najveću izrečenu kaznu. Ovo je objavio njemački Handelsblatt. Istraga protiv Googla pokrenuta je u martu ove godine zbog sumnji da kompanija favorizuje sopstvene usluge u rezultatima internet pretrage, čime narušava konkurenciju na digitalnom tržištu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: New York Knicksi plasirali su se u NBA finale prvi put od 1999. godine nakon što su pobijedili Cleveland Cavalierse sa 130-93 i počistili seriju sa 4-0 u finalu istočne konferencije. New York će u finalu igrati protiv aktuelnog šampiona Oklahoma City Thundera ili San Antonio Sparsa. Finale zapadne konferencije trenutno je izjednačeno 2-2, a peta utakmica igra se večeras u Oklahoma. Prednost domaćih domaćeg terena u velikom finalu imaće Thundersi ili Sparsi zbog boljeg učinka u regularnom dijelu sezone. Ovo će biti treće NBA finale za Knicks-e od poslednje titule koja je osvojena 1973. godine, a izgubili su od Houstona 1994. u 7 utakmica, kao i od San Antonija 1999. godine u 5 mečeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 22, u Mostaru i Neumu 26, a u Trebinju 27 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguće slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba. Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
4: Što na umu, to u centrumu.
5: Iz kor kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Ko će dočekati? Pad cijena nekretnina, petak popodne bez gužve, parking mjesto ispred zgrade. Mi možda. Novi Redmi Note 15, sigurno. Najizdrživiji Redmi Note telefon ikada je stigao. Uz kupovinu telefona iz Redmi Note 15 serije do 22. februara dobijate sjaj.

9:18. Moramo malo i da pričamo, koliko god mi žao prekinuti ovu sjajnu muziku, a priča dolazi iz Hrvatske i meni bila sjajna, nasmijala me. Niko kao mama, to je osnovno pravilo. Znate da se priča o vraćanju vojnog roka na ovim našim prostorima. Hrvatska donijela takvu odluku, Srbija donijela takvu odluku. U Hrvatskoj već ima regruta koje vojni sistem obučava za borbu, međutim, sav taj vojni sistem koji bi trebao da nas štiti, brani, čuva, pokazao se nemoćnim pred upalom grla. Dobro ste čuli, upalom grla. Mladi Puljanin tokom osnovne obuke u Slunju razbolio se od težeg oblika gnojne angine, u kasarni mu nisu mogli pomoći. I zamislite šta su radili, pozvali njegovu mamu. Samo mama može sve da riječi. Žena se oglasila, kaže, stvarno liječili su ga u stacionaru koliko su mogli u uslovima koje su imali. Međutim, kad nisu znali šta dalje, pozvali mene da dođem po sina i vodim ga u Pulu. Još ga pustili ispred kasarne sa visokom temperaturom da čeka. E, to je ono što se ne oprašta. Dečko se inače 2 dana za redom javlja u stacionar zbog bolova i visoke temperature. Dobijao neke injekcije, neke lijekove, međutim, stanje se nije popravljalo i 3. dana poslali ga kući, 250 km puta. Ali roditelji su i to uradili. Kaže, nisam ja dijete poslala u vrtić pa da me zovu da dođem po njega kad mu je temperatura skočila. Uzeli su mi dijete da ga obuče za borbu i sad je, ne daj Bože, spreman za rat. Al kad zaboli, onda vojska zove mamu da dođe po dijete. Vratio se on na obuku kad se oporavio. E sad i Ministarstvo odbrane Hrvatske kaže, mogli smo bolje reagovati. Ostalo je upitno zašto nisu. Inače, kad je riječ o težoj bolesti, osoba se u današnje vrijeme vozi u najbližu medicinsku ustanovu, a kad zahtjeva liječenje kod kuće, onda tako nešto i uradi. Ovo se nije moglo dešavati prije i ne znam koliko je ovo ozbiljno i normalno, ali eto, mene nasmijalo, naravno, zato što je sve ispalo dobro. Pa sam onda odlučila da ispričam i vama. E sad da vidim šta ste vi pričali meni. Naš Zlatko se javio, kaže, u Bihaću sam rođen, živio i radio više od pola svog života. E sad sam u Zadru i volim te gradove za koje sam nečim vezan. Ali Tuzla, u kojoj je moj dom, u kojoj sam proveo djetinjstvo, mladost, prve ljubavi, ona je jedan stepenik iznad ostalih. E to je to. Većina ljudi je vezana za taj grad u kojem je rasla, u kojem je kopila prva prijateljstva, imala te prve ljubavi. Mada uvijek napomenem da ima i onih ljudi koji se prilagode gdje god da ih staviš. Zato ih valjda i zovemo građani svijeta. Milan se javio sa Ponira. Kaže, dobro jutro Big 2 i svima koji su još kadri voljeti. Život je 3 dana i u prolazu smo i provodimo ta sva 3 dana na najbolji mogući način, valjda. U pravu ste, Željka, ta 3 dana, da, ono djetinstvo, ono zrelo doba i ona starost, tako bi to trebalo da bude, ali ne znamo, ne znamo, da se ne lažemo. U Sunčanom Visokom Ismeti Zubejda, naša Slađa se javila iz Prijedora i Fahrudin sa ovih naših prostora krenuo tamo negdje daleko, trenutno iz Doboja, pa uz Big do Odredišta. Srećan put i vama i svima koji putuju.

mi smo tek na početku, kakav kraj, to ne dolazi u obzir. E sad kad čovjek razmišlja o kraju, uglavnom bi, ne znam, neku penziju u kojoj bi dugo uživao, postigao sve ono što nije stigao jer je formirao porodicu, jer je gradio karijeru, jer je čekao da djeca odrastu, jer i tu mi se spetljaju dvije priče. Prvo, niske penzije i sve veći troškovi života tjeraju mnoge da i nakon penzionisanja ostaju na tržištu rada, a među onima koji rade da bi dopunili kućni budžet su i korisnici invalidskih penzija, što je strašno. Tokom ove godine 1374 korisnika su ostvarila pravo na invalidsku penziju. Dakle, uslovi rada prije svega prave ozbiljan problem. E sad, gdje se sve penzije zarađuju, kako, šta, to vam je poznato, ali problem je i starenje i odlazak mladih ljudi. Sve manje onih obrazovanih za određenu djelatnost, ne moraju nužno biti visoko obrazovani, koji bi radili neke poslove, a čovjek ispuni uslove za penziju, šta ćeš onda, nastavlja da radi na ugovor. Mnogi će reći, nije tačno, mladima se ne da posao, ne bih se ja složila s tim, dijelom su krivi i roditelji, žalimo se na neljubazne ljude, ne znam, u uslužnim sektorima svim. A to možda i ne čudi. Nama su deficitarni konobari i kuvari i još razna zanimanja koja se tiču zanatstva, obrazujemo onaj visokoškolovani kadar, pa zato diplomirani ekonomista mora da radi na šalteru u banci ili još bolje kao konobar, kao neko u prodavnici. Slično je sa nizom ljudi koji imaju fakultetske diplome. Postavi se pitanje zašto. Evo sad će upisati u srednju školu i rečeno je šta su deficitarna zanimanja. Konobari, kuvari, autoelektričari, električari, elektroinstalacija, CNC operateri. Međutim, koliko god deficitarna, malo je onih koji će se tu upisati. Većina teži, ne znam, gimnaziji, ekonomskoj školi. Studira svejedno privatni fakultet, neki bira ili državni, i završi ga i onda nema posao. Da li je to pritisak roditelja? Da li su zaista samo oni koji imaju fakultetske diplome vrijedni ili vredniji od ostalih? Ja se ne bih složila, nekako mi se čini da je najvažnija stvar prvo da je čovjek pošten, a onda da zna da obavlja posao za koji se školovao. Javila se naša Nena iz Italije pa nam poslala neke sjajne ručne radove. Od heklanih akvarijuma, ko ovo radi, Neno? To me zanima. Heklanih buketa, fenomenalno. I od toga može da se živi, ali je stvar u tome da nas moraju ljudi naučiti da radimo, a ne samo da nam dodijele neki sto, stolicu, olovku, računari, super sam, uhljebila se. To su nam, čini mi se, problemi. Pozdravi nam stižu iz Slatine. E, u majstore, dok su ljudi išli u majstore, bilo nam je bolje. Slažem se, onaj svjetski sistem školovanja gdje neko prati od osnovne škole pa nadalje zašto si talentovan, pa onda kaže roditeljima, to je talenat vašeg djeteta, dobit će stipendiju ako se bude usmjeravalo u tom pravcu, ako ne, onda plaćajte školovanja, radite šta hoćete. Kaže, sam radim već 50 godina i nastavit ću još. Dobro je ako se može, mada znam da je to često i ona muka i moranje. Pozdrav, idu u Gradišku. Iz Gradiške ćemo u Tuzlu. Kaže, tako bi moja majka i većinom sve majke uradile kao i ta iz Pule. Ali ne čudi to, Irena, jer i prije nego što dođeš na svijet, mati te voli, pa ti priča, pa živi za dan kad te može uzeti prvi put u ruke. I onda ide dalje. Pratiti svaki korak i dijete si dok imaš mamu. Tako da, znam, ali treba li stvarno vojska da zove mamu da liječi dijete koje si uzeo na obuku? Naš Vedad iz Dervente kaže, mladi sa zanatom se uhljebili negdje u inostranstvu, zato nam penzioneri rade.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.

0: jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Za doručak dileme nema. Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste baš lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7.65, Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
8: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Tradicija restoran. Interijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

ne može srce da ne zaigra kad vidi koliko smo mi uređena, da ne kažem organizovana država. Shvatite kako hoćete, ne znam sjećate li se priče o cvjećarki. A mnogi od vas su javili da je poznaju. Ko je imala takvu svoju cvjećaricu? Eto, išlo je to nekako. Onda se ispostavilo da pomaže u trgovini narkoticima i vodi elitnu prostituciju. Živinice u pitanju. Gospođa Seka. E sad, hapšenja su nastavljena. Vjerovali ili ne? Uhapšen je policijski inspektor. I to inspektor za organizovani kriminal. Zato što je i dotičnoj gospođi između ostalog odavao operativne podatke iz istrage. I nije ona jedina, nego mnogima koji su bili na meti policijskih agencija, ali i tužilaštva. Dakle, ugrozio istragu, zloupotrijebio službeni položaj. Akcija u kojoj se sve dešavalo, ona akcija Mula, neta bila osobe koje se dovode u vezu sa krivičnim djelima organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnih droga. Sad će mnogi od vas reći, uvijek mi to govorimo, uvijek mi to tvrdimo, ništa, nikakvi kriminalci ne bi mogli da nisu u sprezi sa onim s kim ne bi trebali biti, jel te? I razočara se i osoba u nekim zrelim godinama i stariji čovjek, a da se neće razočarati mladi. Kukamo da odlaze, kukamo da neće da izlaze na izbore, a i u Indiji nije situacija bolja, napravili su jednu novu političku maskotu. Vjerovali ili ne, žohara. Tvrdokorni, omraženi, gotovo neuništivi, posljednjih dana neočekivani politički simbol među mladim Indijcima na internetu. Sve počelo nakon izjave indijskog glavnog sudije tokom jednog saslušanja. Navodno je nezaposlene mlade ljude koji se okreću novinarstvu i aktivizmu uporedio sa žoharima i parazitima. Kasnije pojasnio da je govorio isključivo o ljudima sa lažnim i bezvrijednim diplomama, ne o mladima uopšteno. To je rekao kasnije, jel te? Znate kako to ide? Ne kune majka sina što kocka, nek što se vadi. Međutim, njegova izjava se proširila, izazvala naravno talas bijesa, onda i šala i eto tu pobunu gdje su mladi organizovali Narodnu stranku žohara. Temelje se na satiri. Uslov za članstvo vam je da ste nezaposleni, lijeni, hronično zavisni od interneta i da imate samo sposobnost profesionalnog žaljenja. Dakle, možete odmah u politiku. Neki kažu da ovo nije spontani bunt, da se mladi ljudi nerviraju kao i svuda širom svijeta zbog nemogućnosti da se školuju kako treba zbog rada, sve znate. Ali eto, tako se stvari povežu. Sad čekamo da vidimo hoće li kod nas da bude nekog bunta. Senad nam se javlja sa Alipašinog, kaže davne 85. služio JNA u tem Somboru. Pusti ove svilene momke, ono nekad je bila vojska. A apsolutno se slažem s tobom, u penziji sam, završio mašinstvo 98. i otišao. Kad sad vidim fakultet, pa svako selo ga ima, sve ekonomske škole, a najguru ekonomiju imamo, da ne dužim, srećno nam bilo. Sve smo se razumjeli, da. Nigdje više doktora nauka i nigdje više kaosa. Al tako to ide. Ne morate svima biti dobri i lijepi, budite kao pčela. Gledajte svoja posla, stvarajte svoj med i naučite kad treba da ubodete. To je ono što je ključno. Naša se nada iz Austrije. E, taj zadnji dio treba naučiti, u pravu ste. Joca nam se javlja iz Dubice, kaže: narode moj, kad ti već pričaš o istraživanjima, ja našao jedno koje kaže da ženski poljubac ima 36 vitamina. Ništa više limun ni ostalo. Jasno vam je šta treba da se čini. To samo ljubav. Bez ljubavi nećemo nigdje. Naša Dragoslava nas je pozdravila iz Dortmunda. Sad ima sjajnih poruka, ali ne mogu ja to sve stići ni otvoriti ni pročitati. Naša Drena kaže: kad već pričaš o onome što treba da stvorimo svojim rukama, ustala se drugog programa Big Radija, počinje se sa vrcanjem meda. E, to je to. Samo ko sebi bude mogao da proizvede hranu, proći će dobro.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas će se izjasniti o deklaraciji o zatvaranju OHR-a. O deklaraciji u kojoj su poslanici jučer raspravljali, između ostalog, se navodi da Kristijan Šmit u Bosni i Hercegovini ne predstavlja međunarodnu zajednicu, nema nikakvo pravo da vrši funkcije iz nadležnosti domaćih organa. Deklaracijom se zahtjeva zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Sjednica Savjeta ministara BiH koja je bila najavljena za danas odgođena je za srijedu 3. jun. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno, tako je navedeno na zvaničnoj stranici Savjeta ministara. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje, kako ih oni zovu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Zvaničnik je naglasio da ova intervencija nije bila pokušaj rušenja primirja. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Iranska revolucionarna garda saopštila je da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Država nakon što je Washington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. S druge strane, centralna komanda američke vojske nazvala je ove udare samo odbranom, navodeći da su mete bili položaj za lansiranje projektila i iranski brodovi koji su pokušavali da postave mine. U nedavno objavljenom izvještaju istraživačke službe Američkog kongresa objavljen je do sad najpotpuniji javni izvještaj gubitaka američkih letjelica tokom 40-dnevne kampanje protiv Irana, započete 28. februara. Napominje se da bi službene brojke mogle biti i veće zbog vojne klasifikacije podataka. Sjedinjene Države su u tom periodu izgubile ili je oštećeno ukupno 42 aviona. Zanimljivo je da na početku agresije na Iran lovac kuvajtskih snaga greškom srušio tri američka F-15E Strike Eagle iznad Kuvajta. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su telefonom. Jedna od glavnih tema bila je ruska najava novih udara na Kijev. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Rusko ministarstvo saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. In memoriam, Dragoljub Mićunović, obnovitelj rada i osnivač Demokratske stranke, njen prvi predsjednik poslije obnove 1990. godine, preminuo je u 96. godini, ovo je saopštila Demokratska stranka. Kao filozof, profesor, politički zatvorenik, parlamentarac i demokrata, ostavio je trag koji prevazilazi jednu stranku i pripada političkoj istoriji Srbije, tako navode iz Demokratske stranke.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: I dobre vijesti. Fudbaler Inter Majamija i argentinski reprezentativac Lionel Messi nije teže povrijeđen pošto je zadobio istegnuće mišića. Ovo je saopštio klub iz Majamija. Argentinski mediji navode da bi fudbaler Intera mogao da pauzira oko 10 dana, ali dodaju da će Messi na svu sreću biti spreman za svjetsko prvenstvo koje će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, tako da ćemo moći da uživamo u njegovim majstorijama. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 64. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 26, u Neumu i Trebinju 29, u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

Još i danas tek u suze njene, jedan od vaših muzičkih prijedloga, tačnije pjesmica za nekoga ko putuje. Srećan put svima, ljudići, ima još sjajnih pjesama na listi, a sad nešto što ja zovem pozitivom, a za što bi nas trebalo tući, samo da znate. Uglavnom, kad se ovdje negdje tamo daleko čujete priču kako se slažemo, svi smo ex Jugoslavija. Nema nikakvih problema, to se voli, to braća, to ljepota jedna. Dođu ovdje, to više nije to. A onda se malčice podijelimo. I evo priče upravo o tome. Usred australijske pustinje postoji grad koji izgleda kao scena iz postapokaliptičnog filma. Nema drveća, posuto sve crvenom prašinom, temperature ljeti i preko 50. Ipak, ispod te surove površine krije se potpuno drugačiji svijet, u kojem, vjerovali ili ne, ljudi žive pod zemljom već više od jednog vijeka. Uber Pedi, neobičan grad u Južnoj Australiji, poznat po rudnicima opala, ali i po tome što većina stanovnika živi u podzemnim kućama isklesanim direktno u stijeni. Iz čitave Europe, iz Azije, sve su doseljenici, trenutno ih ima nekih 3000, a ono što je zanimljivo, Srbi i Hrvati žive zajedno, vole se ko braća rođena. Ispod zemlje ima isklesana pravoslavna crkva Svetog Ilije i nikom ne smeta. Inače, ovaj grad je nekih 850 km sjeverno od Adelaide, svjetska je prestonica opala, jer 70% svjetskih zalika ovog dragog kamena nalazi se upravo tu. I ljudi, bez obzira na naciju i državu iz koje dolaze, pomažu jedni drugima. Kažu, na početku pokušali da žive na površini, međutim ne ide. Ljeti naročito, vegetacije nema, vazduh ekstremno suv, ali zato u tim podzemnim kućama koje su napravili u tunelima i pomagali jedni drugima da se naprave, temperatura čitave godine, nekih 22 do 24 stepena, nema potrebe ni za klimom, ni za grijanjem. Napravili police, napravili ukrase, napravili bazene. Imaju, vjerovali ili ne, galeriju, muzej, knjižaru, hotel za turiste. Osim ove srpske pravoslavne crkve, postoji još nekoliko uklesanih u stijenu, ukrašenih. Izgleda kao da je sa površine mjeseca. Otprilike 250.000 starih rudarskih rupa, kao oni krateri na mjesecu. Snimljeni filmovi tipa Pobješnjelog Maksa, recimo. 45 različitih država svijeta i ovi naši narodi, narodnosti i dobro im. A voda? Inače, nema ni rijeka ni jezera, crpi se iz ogromnog podzemnog rezervoara duboko ispod zemlje. Otprilike, kažu, voda stara nekih milion godina. Pa su im troškovi snabdijevanja vodom najviši u Australiji, ali se ne žale. E sad, zašto možemo negdje tamo daleko, a ovdje ne možemo, to niko živ ne zna. Ali tako nam je. Miroslava i Nik nam se javili iz Švajcarske, ima na listi Miroslav Ilić, nemam vremena da živi. Eto, da se uživa. Muamer nas pozdravlja iz Strgačine. A kako peku rakiju ti naši pod zemljom, pitanje je sad. Ma više je problem kako dobave šljivu, ali možda i ne prave od šljive nego od neke australijske biljčice, ko će ga znati. Goran nam se javlja iz Osla, obrazovanje u školama i obrazovnim ustanovama nam je na minimumu, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu, sa izuzetkom onih elitnih sa pedigreom. Imamo puno onih koji imaju diplome, ali nemaju znanje, puno nezaposlenih, ali nam nedostaje kvalitetne i obrazovane radne snage. U svakoj, nadam se bar da je tako, prave se analize i planovi za obrazovanje kadrova kako bi država i ustanova mogla da funkcioniše. Koliko samo ima slobodnih mjesta u školama koje obrazuju zdravstvene ili one za rad u proizvodnji. I onda se čudimo zašto moramo čekati po bolnicama i zašto su usluge majstora skupe. Ima, kaže, i katolička crkva pod zemljom i hotel i sve po redu. Bio sam tamo, kaže naš Goran iz Osla. Hvala puno, Gorane, jel stvarno tako neobično, ne mogu reći baš lijepo, nego neobično, kao što ja pročitah i kao što sam vidjela na fotkama.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog rčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Od Engleske do Italije bilježe se rekordne temperature za maj mjesec. Temperature su već danima u porastu, a u ponedjeljak su u Britaniji i Francuskoj dostigle rekordnih više od 30 stepeni. U Italiji su uvedena ograničenja rada na otvorenom. Francuske plaže su prepune kupača, poljoprivrednici ubrzano žanju usjeve. Prema podacima Meteo Fransa, ponedjeljak je bio najtopliji majski dan ikada zabilježen u Francuskoj. U Nantu na zapadu zemlje izmjereno je 34,3, na jugozapadu u Bergeracu 34,7 stepeni. Nažalost, zabilježeni su i prvi smrtni slučajevi. Portparol francuske vlade javila je o 7 žrtava, od kojih je najmanje 5 povezano sa utapanjem u pokušaju da se rashlade. Toplotni talas prouzrokovan dotokom vrućeg vazduha iz Sjeverne Afrike obara rekorde širom kontinenta. U Londonu je temperatura dostigla gotovo 35 stepeni, što je daleko iznad prosjeka za ovo doba godine. Meteorolozi upozoravaju da će talas potrajati do kraja nedelje, a u Španiji se očekuju i takozvane tropske noći sa temperaturama do čak 38 stepeni. Stručnjaci podsjećaju da se Europa zagrijava dvostruko brže od globalnog prosjeka, a ovakvi ekstremni događaji postaju sve češći i intenzivniji. Europska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti, kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera, organizovani i podržani spolja. Kad kažemo spolja, mislimo na Brisel, Europsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Europskom unijom ili ključnim zemljama Europske unije. Ovo je izjavio ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy preko noći je u Sarajevu postao neprijatelj broj 1 nakon objave na društvenim mrežama o lideru SDA Bakiru Izetbegoviću. Reagujući na promjenu politike Sjedinjenih Država prema Bosni i Hercegovini, Murphy je napisao da je Izetbegović izjavio američkim zvaničnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-22 da može da živi sa podjelom Bosne i Hercegovine, jer bi njegov dio bio veći od Slovenije, a da je možda isti signal dao i sadašnjoj administraciji. Sjedinjene Američke Države završile su za sada, kako oni to kažu, odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage i reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde, a garda je saopštila da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Država nakon što je Washington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Barcelona želi Željka Obradovića za novog trenera. Iskusni srpski stručnjak koji ima 66 godina trenutno je bez kluba nakon što je podnio ostavku u Partizanu krajem novembra. Nakon što se pojavila informacija da je Xavi Pascual praktično odlučio da napusti klub na kraju sezone i preseli se u Dubai, u katalonskom gigantu su počeli da razmišljaju o alternativama. Među njima su se prethodnih dana izdvojila imena poput Ivon Navara, zatim aktualnog stratega Unikahe, sa kojim je Barcelona navodno već imala i preliminarni dogovor, kao i Vasilisa Spanulisa, bivšeg trenera Monaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 27, u Zenici 28, u Neumu i Trebinju 31, u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 2,99. Mlijeko Megle, litar 1,55. Bombonjera Tofife, više vrsta 3,99. Pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

20-tak minutica ostalo do naše kardio sata, dakle do 13 časova. Meni na redu opet priča o zajedništvu i o tome kako sve može da se promijeni, bar malo popravi kad se ujedine oni normalni i razumni ljudi, a ja ću vjerovati da je njih puno više nego onih drugih. Na gradskoj otoci u Bihaću u nedjelju, dakle prekuče, održana druga međunarodna ekološka akcija čišćenja rijeke Une, tokom koje više od 60 ronilaca iz BiH, Hrvatske i Slovenije iz korita rijeke uklonilo ogromne količine otpada i smeća, šaljući snažnu poruku o potrebi zaštite jednog od najvrednijih prirodnih bogatstava krajine. Unu treba zaštititi tako što se neće dozvoliti da u njenoj blizini bude ono odlagalište radioaktivnog otpada. Uglavnom, akciju organizovao Neptun iz Bihaća sa ciljem promocije ekologije, zaštite rijeke Une i naravno jačanja saradnje među ronilačkim klubovima iz regiona, da se ljudi jednostavno druže, a upravo to ronjenje koje svi vole im je poveznica. Cjelodnevna aktivnost, iz rijeke izvučen različit krupni otpad i to je još jednom naravno ukazalo na ozbiljan problem neodgovornog odnosa pojedinaca prema prirodi. Ali kako ti da uloviš te pojedince? Pa ne možeš staviti komunalnog policajca na svaka 2 metra na obali. Kamere isto tako niti mogu biti tako guste, niti su neuništive. Uglavnom i sami ronioci su iznenađeni svim onim što su izvukli iz rijeke, mada kažu da slične prizore sreću i tokom ekoloških akcija u drugim sredinama regiona. Dakle, svi smo mi slični, da ne upotrijebim neki grublji, teži izraz. Kaže, veliki odziv ronilaca iz regiona je ono što je ovoj akciji naravno dalo poseban pečat. E sad, da li ćemo uspjeti da sačuvamo prirodne ljepote krajine, da zaštitimo Unu koja je simbol, i to najprepoznatljiviji simbol ovog dijela Bosne i Hercegovine, čuće se, a kako nekom padne na pamet da krupni otpad baca u rijeku, uopšte, bilo kakav, a krupni naročito, eto ne znam. Samostalna ugostiteljka iz okoline Pridora sa nama kaže, ma i otac je važan, daleko od toga, ali u ovom slučaju ipak se majkama svi obraćamo, bar iz iskustva znam, ja sam svojoj rekla ako imam problem, a ona strpljivo prenosila ocu i onda je on rješavao. On se nekako štitio, još ako je bio strog, a iskreno svi zovemo majku kad je temperatura grlo zub, možda je danas drugačije jer današnje roditelje ne možemo uporediti sa onim našim i to nikako. Možda? Evropa, u roku od 5 minuta u Minhenu mi nestalo biciklo ispred zgrade, a bilo zaključano. Siguran sam da to nije Nijemac uradio. Europu su pokvarili razno razni doseljenici i migranti, kaže naš dragi Nihad iz Minhena. Sunce iz Bajerna, ako je čula, sad će da se složi odmah. Ma nažalost, znamo da ste u pravu. Josip iz Francuske kaže, ma žene su veće čudo od najvećeg čuda prirode, samo ću to reći. Čuti tamo. Uživaju u tim svojim francuskim, nadam se da ti nije prevruće. Elvira nas sluša u Cazinu, Nedžad u Vitezu. Tu je naš pogrešno, politički pogrešno opredijeljen iz Hercegovine. Jasno ti da ovo ne može u program, ali nikako. Dino sa nama sluša nas u Zenici, kaže, sa lakše naći metar hlada nego metar drva, tako da nek je toplo. To je to. Amela nas sluša u Tuzli, kaže, ne može procijeniti da li je bolja muzika ili teme. Trudit ćemo se da takvi i ostanemo. Mure nas sluša u Zenici, Muamer u Strgačini. Kaže, u ovom našem Brodu nema bolnice zato što je izgrađena u Slavonskom Brodu 70-ih godina, tad je bila zajednička. A zašto nije izgrađena u ovom našem, to ti je pitanje za 1 000 000 maraka. Radio sam na toj bolnici kao i na onoj u Novoj Gradiški 75. i 81. Zašto toga danas nema, vi sami zaključujte. Pozdrav ide u Banat. Hare sa nama sluša nas u Sarajevu. Kaže, ovima u Australiji ne treba ni vatra za kazan, oni rakiju na suncu peku. To onda ima neki poseban ukus.

0: 4. Volkswagen. U Didako Shopu potražite nove Espon Habon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 765. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
5: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Novi granični prelaz u Gradišcini danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije BiH Zijad Krnjić, koji je ranije nekoliko puta blokirao otvaranje novog graničnog prelaza. Europska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera organizovani i podržani s polja. Kada kažemo s polja, mislimo na Brisel, Europsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Europskom unijom ili ključnim zemljama Europske unije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Sjedinjene Američke Države završile su za sada svoje odbrambene udare protiv Irana. Visoki vojni zvaničnik izjavio je da su američke snage reagovale nakon što su uočile dva čamca iranske revolucionarne garde kako postavljaju mine, kao i raketnu stanicu koja je ciljala američke avione. Prema prvim informacijama, u američkim udarima poginulo je više pripadnika iranske revolucionarne garde. Iranska garda saopštila je da zadržava pravo da odgovori na svako kršenje primirja od strane Sjedinjenih Američkih Država, a nakon što je Washington tokom noći pokrenuo napade na južni Iran. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se iranski obogaćeni uranijum mora odmah prebaciti u Sjedinjene Države radi naknadnog uništenja ili da bude uništen na licu mjesta, odnosno na drugoj prihvatljivoj lokaciji u koordinaciji sa Teheranom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mjesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobilsk. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada. U sudaru voza i školskog minibusa u Bugenhautu u Belgiji danas je poginulo više osoba, saopštile su lokalne vlasti, ne navodeći tačan broj žrtava. Uzroci nesreće još nisu poznati. U trenutku nesreće u vozu bilo je oko 100 putnika koji su evakuisani.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Michael Jordan predvodio je brojne sportske i svjetske zvijezde koje su odale počast Pepu Guardioli na emotivnoj oproštajnoj večeri organizovanoj u čast legendarnog trenera Manchester City-a. 55-godišnji Guardiola je prošle nedelje objavio da će napustiti klubu City-a i nakon 10 godina provedenih u klubu, tokom kojih je osvojio čak 20 trofeja. Jedan od najvećih košarkaša svih vremena, po mnogima i najveći, i bivši kapiten City-a Vincent Kompany bili su među iznenađenjima večeri održanoj u Co-op Live areni pred oko 19.000 navijača. Samo želim da ti čestitam na nevjerovatnoj karijeri, poručio je Jordan putem video poruke prikazane na velikom ekranu. Nisam znao da me poznaje, rekao je Guardiola o Jordanovoj poruci. Očigledno mu je bila čast što ga poznaje takva veličina, ali i sam je veličina. Hrvatska teniserka Dona Vekić plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa nakon što je sa 2-0 savladala francuskinju Alice Tubelo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je dobar u Tuzli i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak je 1009 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Zenici 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana ponegdje u Podrinju i Hercegovini moguć je slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura između 26 i 33 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

nikako vas ne mogu pustiti da budete sami. Počeo nam je Ljudi kardio sat, uglavnom u istom pjuckamo. Međutim, pošto znam da ste vi ljubitelji životinja, ljubitelji biljčica, ajde da malo mislimo i na njih. Imali smo ono vino za kućne ljubimce, e sad je red da napojimo i biljke. Mnogi pošaljete one divne fotografije svojih baštica, pa procvjetalo sve i svašta. E sad, mnogi su ljubitelji gladiola i stvarno spadaju među najljepše ljetne cvjetove. Ukras su svake bašte, ali da bi imale one divne visoke stabljike, pa bujne cvjetove, pa jake boje, potrebno je, kažu, i malo pravilne njege. Pravilnije biti ne može, nego da im dodate šta? Nije rakija, ne brinite, pivo. Kažu da pivo podstiče njihov rast i cvjetanje. Zvuči možda na prvu nevjerovatno da nešto tipa piva može da koristi biljkama, ali ima logike, koristi i čovjeku zbog kvasca, vitamina B, minerala, prirodnih šećera. Kako pozitivno djeluje na nas, tako pozitivno djeluje i na zemljište i na razvoj biljaka, naravno kad se koristi kao i kod čovjeka umjereno. Prihrana od piva pravi se lako, jedna čaša običnog piva, 4 čaše vode. Mora se razblažiti alkohol i šećer da se ne ošteti korijen i da ne dođu svi oni insekti koji vole šećere. Idealno, ako vam je ostalo otvoreno pivo pa prenoćilo pa više nema onu svoju jačinu, e ono je najidealnije. Tako da ništa ne gubite i ništa ne bacate, što je još bolje. A ako toliko volite cvijeća, vi otvorite i svježe pivo pa ga poklonite svojim biljčicama. Kažu da cvjetovi postaju bujniji, jače boje, duže traju, stabljike su deblje. Baštovani ovo probavali, svi u glas kažu, tako je, nije trik, nego stvarno funkcioniše. Usput, gladiole su i ljekovite, ali morate da pazite šta radite. Koliko god se u narodnoj medicini koristile, jer imaju onaj njihov korijen protivupalno i antigljivično dejstvo, mogu da pomognu i kod problema sa stomakom, smiruju, popravljaju raspoloženje, ipak mogu da budu toksične. Neki narodi ih koristili za ishranu, međutim mora se znati kako se ispiraju i svašta, tako da ne slušajte te savjete sa neta i ništa ne kuvajte od gladiole, nek stoji u vasi kao ukras. Usput, ako ih sadite, rukovanje svježim lukovicama, ali i listovima, može izazvati iritaciju kože kod ljudi koji su skloni alergijama. Eto, spremite pivo za gladiole, uživajte s njima. Evo našeg Dragutina iz Crikvenice kaže, joj što volim zimu, samo kad pomislim na snijeg bude mi lakše. Dragutine, vidite na blok sa ovih divnih 30 stepeni u Crikvenici. Naša Branči se javila iz Chicaga, malo se, kaže, juče odmaralo. Sad imam glasovnu poruku koju preslušati moram. Pa smo malo u Švedskoj. Kaže, išli u trgovinu ovdje da se potraže neke lagane ljetnje hlačice i nastao problem. Ako odgovaraju oko struka, dužina nogavica ne odgovara i obrnuto. Kad sam pogledao deklaraciju o proizvodu za koju su visinu, ispada da ja nisam elegantno popunjen, nego prenizak. Neki smo previsoki, to nam je problem. Don Kihot nas sluša u Švedskoj i kaže, joj, ništa ne valjate, znam, zato ste tu, sve čekate da se popravimo. Jasna nam se javila iz Danske, Berislav je sa nama, sluša nas u Ljubuškom, kaže, istina je, u Hercegovini ako ovako nastavi ovaj toplotni talas može ostati samo Poskok i Hercegovac, pa i do sad je to bilo tako. Hercegovce ne može da uništi ni nuklearni rat, neka vas našiste. Aco Pekar iz Brčkog, Drago nam se javio iz Šipova, naša Rada sluša u Barajevu. E sad smo u Nördlingenu, naučila sam da Pero i Dževad, ako ne napišu odakle su, ne smijem čitati jer nastane zbrka, imam ih po trojicu. Dževad kaže, jedna istinita legenda. E sad ovo ne može, moram pročitati prvo, ništa vam više ne vjerujem. Začas vi mene smutite. I ajmo još do Mikija Brade. Bio sam brzinski u Gradišti za vikend i eto, stradala dva momka iz okoline na motorima, treći negdje malo dalje. U putu kad sam se vraćao, obiđe jedan sa zujalicom, to ti je sportski motor, i par minuta kasnije baš je stradao. Nije danas tema, ali moramo se malo izjasniti, kao poznati bajker i predsjednik
bajker kluba preko 15 godina. Ljudi, pazite se, ne jurite. Gledajte na druge kad vozite. U sva četiri slučaja su automobili bili krivi. Pa molim ove mlade motoriste da gledaju 10-15 auta ispred sebe i da budu oprezni. Velika je to tuga i žalost. Polako i pazite na saobraćaj. Juče je u Banja Luci stradao, kaže biciklista. Pa ljudi, šta nam je? Bojim se da je samo nepažnja, da.

Kardio, sad završavamo pričom o nečemu luckastom, u ovom slučaju luckasta proslava. Danas se proslavlja Međunarodni dan nas crvenokosih, koji smo takvi rođeni ni krivi ni dužni. Kažu, odavanje počasti rijetkoj crvenoj kosi, a inače ima manje od 2% populacije. Crvenokosi se okupe iz cijelog svijeta i kažu da su ponosni da imaju više samopouzdanja kad se nađu među ljudima koji su slični njima. Obično uz to idu i pjegice. I obično vam ne bude baš prijatno, jer od školskih dana vam se smiju zbog tako nečega, a da ne pričamo onda kako je to išlo kroz istoriju. Uglavnom, ljudi prihvaćaju i vole svoje prirodne, najčešće crvenkaste uvojke. Značajan je dan jer ističe jedinstvenost ovakve boje kose, koja je gušća. A još su neke zanimljivosti o ovakvim ljudima. Rekoh vam, svega 2% svjetske populacije ima takvu boju kose. Zbog mutacije gena crvenokosi imaju drugačiji prag tolerancije na bol. I treba im 20% više anestezije prilikom, recimo, zubarskih ili hiruških zahvata. Vlasi njihove kose su deblje. Sporije sjedimo. Nije onako klasično sivo ili bijelo, nego blijedo zlatno. Čudnjikavo, vjerujte mi. Proizvode sopstveni vitamin D, jer obično imaju i svijetlu put i manje količine melanina, pa ne mogu da apsorbuju dovoljno sunčeve svjetlosti, uglavnom se izgori čim se pojaviš na suncu. I onda sami stvore D vitamin u oblačnijim uslovima da bi mogli da funkcionišu. Najviše ih je u Irskoj i Škotskoj. Ako niste znali, evo sad i to znate. U svakom slučaju, jedinstveno i bude veselo kad se ovi ljudi okupe. To je pjevanje, to je plesanje, to je, mi na ovim prostorima uglavnom kažemo, riđi ljudi, ali ima tu nijansi više manje. Šta god, važno da se proslavlja. Evo našeg Damira koji nas sluša u Hrvatskoj Kostajnici, kaže, kod nas trenutno 28, raspoloženje na nivou, svima ugodan ostatak dana. Neka vas Damire s nama, sutra ćemo naravno i da čestitamo i da slavimo i sve onako kako nam i priliči. Pa najbolje da vam pustimo i pjesmu Crveno obuci. Ne može, previše je crvenila. Ne kaže se Irena crvenokosi, nego šargopirgasti. Dobro, može i tako. Semirana sluša u Sanskom mostu, pa jel ne mogu ni biljke bez alkohola? Ne mogu. Jo ljudi, ja imam poruka od jutros, blago meni s vama. Picard nam se javio, Zomega iz Obilićeva. Baja nas pozdravio iz Sarbrückena. Dugo vas slušam, kaže, ali nisam se do sad javljao. Eto, ja sam toliko ekspeditivna, poruka jutros od 8 i nešto ja je sad pročitala. Ziki nam se javila iz Lukavca, kaže, ne voli nadrmdane ljude nikako, to. Nešto mirno, tiho, šmrljavo i uvijek neraspoloženo ne dolazi u obzir. Boca iz Malog Lošilja, Stojanka iz Trošelja, Amir iz St. Galena, Diz Rakelića, Hasan iz Sarajeva, vidim, loše vam je, nek nastavi ovako. Naša Branka koja nas sluša u Karlovcu, Raska je u Tuzli, Savka u Prnjavoru, Drena u Prnjavoru, Željka poslala, ajde, možemo stići. Sjajne poruke tamo negdje iz Njemačke. Kaže, veza sa onim što čovjek može da uradi u praksi nema veze sa onom diplomom koja mu stoji na zidu. Slušati profesore beskorisno je ako ne možeš sve to da probaš praktično. Ko je lud, izgurao je do diplome u takvom društvenom uređenju kakvo je tu, i naravno da je diploma prazna jer prakse i iskustva nema. Posljedice toga su očite i vidljive i danas u privredno-ekonomskom sistemu trenutno postojećih državica. Vremena imamo, ali iskrenosti nemamo. I ona priča, reda radi, održava našu tradiciju. To nam je osnovni problem. Razumjeli se? Tu je i naša Nena iz Italije uz neke sjajne rukotvorine. Darko nam se javio iz sunčanog Trebinja. Kaže, evo, ovo vam je temperatura u centru, 36,5. Vica, ako se ja ne varam, negdje u Mostaru. I sad stvarno moramo dalje.

0: Kako vam je ćureti na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti. Novi granični prelaz u Gradišćini danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci nije bilo kvoruma. Na sjednicu nisu došli članovi iz Federacije BiH, ministar financija Federacije BiH Toni Kraljević i ekspert vlade Federacije Zijad Krnjić, koji je ranije nekoliko puta blokirao otvaranje novog graničnog prelaza. Evropska unija ima za cilj da smijeni predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i dalje sam apsolutno uvjeren da su ovi protesti, kao i prethodni protestni pokreti velikih razmjera, organizovani i podržani spolja. Kada kažemo spolja, mislimo na Brisel, Evropsku uniju, ali i određene krugove koji su na neki način povezani sa Evropskom unijom ili ključnim zemljama Evropske unije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Haračenko. Izraelske snage saopštile su da su tokom noći izvele napade na više od 100 ciljeva libanske militantne grupe Hezbollah širom doline Beka i južnog Libana. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je presreo i oborio neprijateljski američki dron MQ-9, a kako navodi, otvorena je vatra na dron i invazivni lovac F-35, koji su primorani da bježe i napuste teritorijalne vode Irana. Za Ameriku nema mjesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa Ajatolah Sejed Mojtaba Hoseini Hamnei u poruci povodom dolaska sezone Abrahamskog hadža. Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog Moreuza, prenijeli su iranski mediji. Prema pojedinim nepotvrđenim izvještajima, 4 osobe su poginule u napadima. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Ormuzski Moreuz između Irana i Omana mora biti otvoren, kako je rekao, na ovaj ili onaj način. Ruske snage uspostavile su kontrolu nad još 2 naselja u Sumskoj oblasti. MMF, Svjetska banka, suprotno sopstvenim propisima, nastavljaju da šalju novac konkretno kijevskom režimu, iako svi razumiju da je na taj način, da je na taj režim nesolventan. Zapad baca novac u rupu bez dna i plaća zločine, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Državni sekretar Savjeta bezbjednosti Bjelorusije Aleksandar Volfov izjavio je da ukrajinske bespilotne letjelice periodično pokušavaju da pogode dijelove granične infrastrukture Bjelorusije, a samo prošle nedjelje bilo je 116 takvih incidenata. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Legendarni srpski košarkaš Miloš Teodosić vratio se u košarkaški klub Crvena zvezda, tako saznaju beogradski mediji. Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije ponovo će biti dio kluba sa Malog Kalemegdana, ali ovoga puta van terena, kao dio sportskog sektora crveno-bijelih. Po završetku igračke karijere Teodosić je dobio ponudu da odmah ostane u klubu i preuzme jednu od funkcija u organizaciji. Ipak, tada je odlučio da napravi jednogodišnju pauzu kako bi se odmorio i posvetio privatnom životu nakon bogate profesionalne karijere. I možda imamo najveće iznenađenje Roland Garrosa ove godine, nakon što je Taylor Fritz ispao u prvom kolu, samo 2 dana kasnije Marin Čilić izgubio od anonimnog francuskog tenisera Moisa Huamena sa 3-0 u setovima. Mois je 318. teniser planete, porijeklom Francuz, a na Roland Garros je došao preko specijalne pozivnice i nikako nije razočarao. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: No, vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 55. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 28, u Bijeljini i Zenici 29, u Trebinju 30, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda, 27. maj. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u noći na četvrtak na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnja temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna između 27 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.

i ja o ljudići, 14 časova i 16 minuta, Irena, još malo vrijeme da se mježi kući, kao što čujete bježim i se čim ovoliko zapinjem i petljarim. Imam more vaših poruka, pitali ste i za granične prelaze, Brod, pojačana frekvencija na izlazu iz BiH, na ostalim nije strašno, bar nije trenutno. E kad već pominjem granične prelaze, zvaničnici kažu za 10 dana će vjerovatno biti pušten putnički saobraćaj za vozila do 3,5 tone preko starog mosta u Gradišci. Jer očekuje se da onaj dio pješačke staze koji se urušio bude saniran, ali o teretnom saobraćaju nema ni govora. I kad pominjem granice, dok neke države dijele granice duge hiljadama kilometara, postoje i one koje se protežu svega nekoliko desetina metara. Zamislite granicu koja je duga 85 metara. Između Španije i Maroka najkraća je međunarodna granica na svijetu, ako se izuzmu one, čini mi se, negdje u Skandinaviji, gdje kroz kafić prolazi granični prelaz, popiješ kafu u jednoj državi, napraviš korak ili staviš noge u drugu državu, svejedno. Uglavnom, iako ove dvije države razdvaja Sredozemno more i nalaze se na dva različita kontinenta u Europi i Africi, mala španska teritorija uz obalu Maroka stvorila je tu neobičnu granicu koja već decenijama, naravno, privlači i javnost i geografe, ali i turiste širom svijeta. Sve je počelo u prošlom vijeku, 1900-ih, kad je Španija kontrolisala jedan dio Maroka i kad su odlučili da se odreknu ove teritorije, nekoliko dijelova i dalje ostalo u španskom posjedu, Ceuta i Melilla. Uzela još neke komadiće zemlje uz obalu, naravno, gdje ćeš drugo, i jednu stijenu. Stijena je naseljena sa nekoliko desetina španskih vojnika. 24 sata dnevno su tu svih 7 dana u sedmici i tako da je tu postavljena i granica. Neobično izgleda. Uglavnom, ljudima je uz posebna odobrenja dozvoljeno i da je obiđu i da kažu, eto, da su prepješačili granicu čitav. Umjesto da ih rušimo, samo ih pravimo, mislim, na granice. Danica nam se javila iz Brčkog, naša savjeta iz Ervalda, Steve iz Makedonije, Amel nas sluša u Bugojnu. Pozdrav ide vama i Jasminu. Onda mi savjetujete iz Pridora, sve to poblokiraj, bit će da mi je to najpametnije. Ljupka nam se javila iz Zrenjanina, naša Slava sluša u Kanadi, pozdrav ide vama, Lavu i Draganu. Kaže, tema alkohol za cvijeće, znači dobro je, nije samo za ljude nego i za biljke. A nemojte se ljudi žaliti na vrućinu, da živite u hladnijim krajevima gdje nema ni proljeća, dođe nešto malo ljeta i to ti je sve. E zato ću da dođem u te sunčane, toplije krajeve. Dobro nam došli, Slavo naša. Teda Pero iz Titanika, bježeći od vrućine koja nas je napala zadnjih dana u Francuskoj, stigo smo, supruga i ja, u našu rashladnu Banja Luku. Pa je li toliko toplije u Francuskoj? Šile nam se javio iz Banja Luke, Izeta pozdravila iz Ljubljane. Bio sam tu 1998. kaže naš Radenko, na ovoj najmanjoj granici na planeti. Ne sumljam ja, uvijek se nađe neko ko je nešto posjetio, uvijek nešto o čemu pričam i važno mi je to da tako potvrdite neke sitnice. Pozdravit ćemo našu V u Minhenu, čekajte da vidim kom ima na Facebooku. Ovoj, puno vas je, ljudi, moji ste, ali puno vas je. Kata se javila iz Doboja, Josipa sa nama, samo da vidim gdje se u Göppingen. Pozdrav Josipa, ide za vas. Edina je u Sanskom mostu, ima nas malo u Glamočanima, pa je Milomirka u Banja Luci, Merima u Sanskom mostu. Alen nam se javio iz Doboja, tu nam je jedna Verica. Verica nije napisala gdje se sluša, moja voli neka nova imena. Rabija u Sarajevu, Jura u Novoj Gradiški i dosta ljudi. Ajmo još malo svirati pa se ubrzo pozdravljamo.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj zadnji majski utorak sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa kvalitetom vazduha dobrim jedino u Doboju gdje je indeks 49, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 55 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30, 1007 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 26 u Sarajevu, 28 stepeni izmjereno u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 29 u Bijeljini i Zenici, 30 kao u Banja Lucije i u Trebinju, 31 stepen u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 33. Sutra srijeda, 27. maj, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnje temperature u srijedu od 11 do 20, a one dnevne od 27 pa do 34 stepena. Četvrtak sunčan, tokom dana uz nešto više oblaka mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 10 do 20, a one dnevne od 24 pa do 31 stepen. Takvo vrijeme očekuje nas i u petak, dakle sutra 34, a onda će kao da zahladi na 31.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

nevjerovatna je ova ljubav sa vama. Koliko postoji prijateljska, partnerska, majčinska, rođačka, toliko bi se morala uvrstiti na listu i radijska ljubav, jer ja vama priču, Mudri vama pjesmu, Dragan vama vijesti, a vi nama poruku. I onda, osim muzičkih, stignemo do toga da ste prestravljeni u Prijedoru. Šta se ovo, kakva je ovo muzika, gdje ste nestali? Nismo nestali, ljudi. Prijedor, Novi Grad, Dubica. Big dvojčica je od sad na 100,8. Stare frekvencije u Prijedoru, ona 89,6, sad pripada Bigu 1, malo rock'n'rolla. Ona u Novom Gradu, 91,5, pripada Bigu 4. U Trebinju, sad smo na 103, a 103,5, stara frekvencija, pripada Bigu 1, tako da nas možete slušati. Onda je bilo, pošalji recept, daj mi sličicu te granice da vidim. I tako, i sve smo mi to riješili. Aj sad da vidim još koga trebam da ispozdravljam. Kaže, e ovo je pasija vrućina, Čuko kod komšije se uopšte ne javlja, a laje čim me osjeti. Dobro, dobro. Pozdrav ide u Gradišku, naša Slava se javila iz Prijedora, Željko je u Petrovom gaju na času od 9, ali nije stigao da nam se javi, zato ostaje na produženoj nastavi. Pozdrav ide u Brod, Indi nam se javila iz Prijedora, tu je i naša draga Milena, veliki zagrljaj, hvala vam puno. Stigle fotografije onog podzemnog naselja u Australiji, gdje sam rekla da živimo kao normalan narod. Hvala puno i za ovo. Tu je i naša Medina, ali ne znam gdje se tačno nalazimo, pa je senat za volanom. Kuva se, kaže, po hrvatskim autoputevima, krčka, krčka malo. Vidosava se javila iz Ohaja i ljudi, to nam je, evo jazre iz Visokog, to je dovoljno za danas. Ostaje sjajna muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija, ostaje bigportal.ba da nas čitate i ostaje divno vrijeme da uživate, da se radujete, da skupljate vitamin D, pijuckate neki koktelčić, prošetate i budete spremni sutra za novo druženje na istom mjestu. Hvala za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Samo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: posuđe, rasvjeta, tehnika i home dekor.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 26. maj. Vijeće apelacionog odjeljenja suda BiH će u četvrtak u 10 časova izreći drugostepenu presudu Ramizu Durakoviću, optuženom za ratne zločine nad srpskim civilima na području Čajniča. Podsjećamo, sud BiH prvostepeno je krajem oktobra prošle godine osudio Durakovića na 3 godine i 6 mjeseci zatvora. Izraelske snage saopštile su da su izvele napade na više od 100 ciljeva libanske militantne grupe Hezbollah širom doline Beka i južnog Libana. Za Ameriku nema mjesta u regionu, a kraj cionističkog režima je blizu, istakao je vrhovni iranski vođa Ayatollah Sayed Mojtab Hosseini Hamnei. Više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog moreuza, prenijeli su iranski mediji. Prema pojedinim nepotvrđenim izvještajima, 4 osobe poginule su u ovim napadima. A američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da Ormuzski moreuz između Irana i Omana mora biti otvoren na ovaj ili onaj način. Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu poslao je oštru poruku zapadnim zemljama. Šojgu je istakao da će nedavna uspješna testiranja ruske interkontinentalne balističke rakete Sarmat, kao i vojne vježbe nuklearnih snaga održane prošle sedmice, djelovati kao triježnjenje za zapadne vojne planere. To će ih prisiliti da trezveno sagledaju potencijalne posljedice svoje nepromišljene politike prema Rusiji i njenim saveznicima, poručuje Šojgu. Šojgu je upozorio na ubrzano pogoršanje globalne bezbjednosne situacije, naglasivši da se uz postojeće izazove stalno pojavljuju nove prijetnje unutar zone odgovornosti organizacije ugovora o zajedničkoj bezbjednosti. Prema njegovim riječima, napetosti su posebno izražene duž zapadnih granica saveza, a kao glavnog krivca označio je NATO. Ruske snage uspostavile su kontrolu nad još 2 naselja u Sumskoj oblasti. MMF, Svjetska banka, suprotno sopstvenim propisima, nastavljaju da šalju novac konkretno kijevskom režimu, iako svi razumiju da je taj režim nesolventan. Zapad baca novac u rupu bez dna i plaća zločine, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Američka teniserka Iva Jović plasirala se u drugo kolo Roland Garrosa. Arina Sabalenka, najbolja teniserka današnjice, ubjedljivo je slavila nad Španjolkom Busas Maneiro rezultatom 2-0. A Daniil Medvedev je poslije velike bitke sa Adamom Boltonom uspio da izgubi, iako je bio veliki favorit i tako završio učešće na Roland Garrosu. Australijanac je slavio rezultatom 3-2. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block. 065 022 200.
2: U Doboju sa indeksom 49 vazduh je dobro kvaliteta. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 55 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 1007 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 26 u Sarajevu, 28 stepeni u Doboju, Prijedoru i Tuzli, 29 izmjereno u Bijeljini i Zenici, 30 u Trebinju, 31 stepen u Neumu, a najtoplije Mostar sa 33. Sutra srijeda, 27. maj, sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a u noći na četvrtak očekuje se na oblačenje koje će u većem dijelu zemlje, osim u Hercegovini, donijeti pljuskove. Jutarnje temperature sutra od 11 do 20, a one dnevne od 27 pa do 34 stepena.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
8: A roštilj miriši.
7: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
8: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
7: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
8: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
9: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
8: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
10: Ovaj?
11: Da.
10: I ovaj?
11: Da.
10: A ovaj?
11: Da.

0: Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
1: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
2: Ako vam je ručak u glavi, Appetito je izbor pravi. Vaš Appetito.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: Lik. U ovim proljećnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za maj izdvajamo kafa instant Kronat Gold 200 grama, Jakobs 16,99, Keks Petit 420 grama, Zlatni pek Marku 99, Keks 600 grama, Plazma 7,50, Krem Namaz Duo 700 grama, Linolada 7,85, Majica ženska 7,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
2: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poruč učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
9: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
10: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, Bingo 7,15, Napolitanke 430 grama, Jadro 3,95, Ledeni čaj 1,5 litar, Foresto 1,55, Poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
11: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065-446-000 ili na info@woodmaster.ba.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Blok Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 25%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Tropik. Moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Centrum vam predstavlja
2: Bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
5: Iz core kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
9: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
8: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
9: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
8: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
8: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
8: Bravo, bravo.
9: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
8: Jes, hvala.
9: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
8: Ma najbolja je od gazde.
7: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
10: Prodajno servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
11: Naš bonus nije rebus. Mbet ima najbolje uslove na svijetu. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Naš bonus nije rebus. Embet ima najbolje uslove na svijetu. Embet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Breskva, kilogram 5,50. Avokado, komad 1,95. Natural sok, odabrane vrste 0,75 litara 4,45. Konzum i Merkator.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

0: Dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje toga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu, to u centru mu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.